Danas u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalni pljuskovi, ponegde praćene grmljavinom. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40, u Sarajevu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Grupa uticajnih američkih senatora i zastupnika iz obje najveće političke stranke zatražila je od administracije predsjednika Donalda Trumpa da ponovo uvede sankcije zvaničnicima RS-a koji su ukinute u oktobru 2025. godine. Njihova inicijativa uslijedila je nakon što su vlasti u RS-u pokrenule saslušanje sadašnjih i bivših saradnika Memorialnog centra Potočari koji su učestvovali u izradi izvještaja o negiranju genocida. Područje u blizini Novog Vinodolskog u Hrvatskoj noćas u 1 sat i 20 minuta pogodio je umjeren potres magnitude 3,5 prema Richterovoj skali, a prema podacima Hrvatskog seizmološkog zavoda epicentar potresa bio je 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog. Evropska unija pozdravila je najavu sporazuma o trajnom stavljanju izvan upotrebe oružja Hamasa i drugih nedržavnih oružanih grupa, potpunom povlačenju izraelskih snaga iz Gaze te uspostavljanju civilne uprave u toj palestinskoj teritoriji. Drugometražni igrani film Tri nedelje poslije reditelja Miroslava Terzića nastavlja uspješan međunarodni festivalski put prikazivanjem na 32. Sarajevo film festivalu koji će biti održan od 14. do 21. augusta. Nova sezona VIN lige Bosne i Hercegovine biće otvorena večerašnjim susretom na stadionu Grbavica gdje će domaći željezničar ugostiti Novajliju u elitnom rangu ekipu Brska. Danas u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuckove ponegdje praćene grmljavinom. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu zemlje do 40, u Sarajevu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.

Dobro vam jutro, pratite jutarnji program. Idemo dalje, požari na području Kanjine i živašnice na širim području Konjica ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan normalizovan je jučer u večernjim satima, kažu iz Bijamka. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Doljani, Gabela Polje, Oraš, Deleuša i Zubci. Na ostalim graničnim prelazima čeka se otprilike oko 30 minuta, a pojačani intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duže zadržavanje na najopterećenijim dionicama, naglašavaju iz Bihamka. Evo, ima nekih oblaka, vjerovatno ste i vi pogledali kroz prozor, radujete se nekom pljusku, kažu meteorolozi danas bi moglo biti pljuska, temperatura su i dalje dosta visoke, do 41 stepen na jugu zemlje, a do 34 u Sarajevu.

0: Hrvatsku su danas 7. augusta pogodila još dva potresa. Ovaj put su epicentri bili kod Dubrovnika, a dok je jedan bio snage 2,6, o drugom za sad nema više detalja, mada je više građana i turista komentarisalo na taj drugi. Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, u 8 sati 46 minuta zabilježen je prvi potres. Snage 2,6, epicentar je bio 3 km sjeveroistočno od Dubrovnika i 81 km jugoistočno od Mostara, a na istoj stranici navode da je zabilježen još jedan samo minutu poslije. Eto, dakle, čuli ste zemljotrese, niz zemljotresa u Hrvatskoj, nadamo se da će, da ih više neće biti, da će sve biti kako treba. Rekoh, što se tiče jutarnjeg programa, družimo se još 20-ak minuta.
1: Majstere, mi snimate li?
2: Ajde.

0: avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranci www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: 2. augusta, pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend, papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
1: Amco Commerce, najbliži vama.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Bogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda izvoda sa sjedištem na području općine Vogoša da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda koji će biti održan u periodu od 4. do 6. septembra ove godine. Cilj javnog poziva je promocija domaće proizvodnje na području općine Vogoša, podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 044.

Ostalo je desetak minuta do 18 sati, poštovani slušaoci. Ono što slijedi u nastavku jeste informacija o lokalnim temama. O svemu više naravno u Vogošćanskoj hronci večeras od 19, a u programu televizije Vogošća od 18. Evo govorimo na primjer o tome da je sinoć održana premijera projekcija filma o kraljici Katarini Kosača-Kotromanić, autorice Nataše Bartula Hebert u kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Veliki broj Vogošćana, veliki broj dragih prijatelja koji su prisustvovali ovoj projekciji, zaista su onako kritike bile pozitivne. Govorimo večeras i o zahvalnici koja je uručena policijskoj upravi Vogošća na svečanoj sjednici općinskog vijeća, a košarkaški klub Vogošća, organizator i domaćin prvog turnira u uličnoj košarci u Vogošći. Znači, tokom dva dana, 7. i 8. avgusta,

0: podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranci www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.